ka starom kraju. Još vozi ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja platforma, ničeg se više, ničeg se više.

Hotel priču o Vasila dačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sora.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

Svi bi hteli da večno zvuče relevantno, a ja sam taj durlana, ti te slaš. Mnogima je čak i ovo bilo nerealno. Ja sam lenjak od noći, pravim praznike. Ja živim džez kad improvizujem na najjače. I niko da primeti, kako znam da sve je moguće. Pazi na drugoj hemisferi.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena.

velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032, 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

Flomasterom pafaca Gile, zvani šampion. A škola mu je bila Sumorna dolina, Zemun, Fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on. Gile, zvani šampion. Jer on je Gile, šampion, izraziti favorit. Gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll.

mentalitet mi prešli preprosti. Kad prešim ne zna se ko kosi, ako vodu nosi. Samo malo po malo, nikako brzine. Sad sam se digao bi kafu da popijem. Još u rume ne diraj, niđe ne gori. Nije niđe preša, cijela zemlja nam stoji. Pušti priče, lekcije, dnevna doza i injekcije. Jutro bez presije, vodi dan do perfekcije. Što danas mogu, to ću sutra vidjet. Nisam bez veze džed, ne ide mi se niđe. Ma ima li iđe, da se živi grđe. Oće mi je sve, neudobnije i tvrđe. Pušit, pit i prđet, moram nešto vidjet. Maćo sebe, tajminge i ljude održe. Yeah.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje za danas završava. Čujemo se ponovo sutra, tačno u 8 sati. Slušajte Prvi Crnogorski radio i čitajte portal Cetinski list. Na pažnji se zahvaljuju Nedo i Ana.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660. Oglasi, oglasi.

ma nek puknu svi. Kad je njen mladi dom spusti pravo na tronko, višnju na šlag. Lud sam za

Neću više da te vidim. Sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim što te volim kao sebe. I neću više da te čujem. Sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem za mrvicom srca.